0: ہی ادب اور احترام کے ساتھ وتھ آل ریسپیکٹ لو فار پروفیسر شفیع شوق صاحب. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم ان سے بات چیت کریں گے ٹریڈی سفر کا. سب سے پہلے میں پروفیسر شفیع شوق صاحب آکاشوانی نیوز سری نگر کے آپ کا خیر مقدم ہے سر.
1: بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا.
0: پروفیسر شوق صاحب ہم مختصراً ہمارے جو لسنرس ہیں ہم آپ کی زبان سے ہی جاننا چاہیں گے کہ آپ زندگی کا سفر ایجوکیشن کا سفر کس طرح سے چلا. یہاں اس لینڈسکیپ میں آپ ایک ہی بہت ہی اعلیٰ مقام پہ آ گئے, پدم شری اوارڈی آپ ہیں, اس کو آپ کیسے ہمارے سامعین ہمارے لسنرس کو ان تک پہنچانا چاہیے.
1: میری زندگی کا, میرے ادبی سفر کا اور میری تعلیم کا جو سفر ہے وہ کسی خط مستقیم سے نہیں چلا, ایک لینئر پروگریشن سے نہیں چلا, بلکہ بہت ہی زگ زیگ طریقے سے کروں اور اپنے جو میں نے سوچا تھا کروں وہ نہیں ہوا. پوری ناکامیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے, لیکن وہی ناکامیاں میری کامیابی بن گئی. یہ عجیب اتفاق ہے کہ مثلاً میں سکول میں ایگریکلچر پڑھنے گیا تھا گھر سے باہر, گاؤں میں گیا ہوں تو ان ایگریکلچر کے لیے مجھے بھیجا گیا, لیکن پھر بی ایس سی بایولوجی میں کیا, بایولوجیکل سائنسز میں, لیکن وہاں ناکامی یہ ہوئی کہ میرا اچھا ڈویژن نہیں رہا. اس لیے میں نے ساتھ ہی ایک دم بی ایس سی کرنے کے بعد انگریزی میں ایڈیشنل سبجیکٹس پاس کیے وہ 3 سال کا. پھر جو ہی فارغ ہوا بی ایس سی سے تو سیدھے کشمیر یونیورسٹی کے شعبے انگریزی میں میں نے ایڈمیشن لے لیا, کوئی 1973 کی بات ہے. اس سے پہلے میں نے ہندی کے کچھ امتحانات پاس کیے ہیں, فارسی میں کچھ ادھر ادھر ہاتھ مارا, یعنی کہ کہیں ایک سمت میں نہیں رہا. انگریزی ادب پرٹیکولرلی میرا چوائسسٹ فیلڈ تھا. میں سائنس میں تعلیم حاصل کرتے وقت بھی انگریزی کے بارے میں لکھتا رہا, انگریزی سے ٹرانسلیٹ کرتا رہا یا کشمیری سے ٹرانسلیٹ کرتا رہا انگریزی میں, وہ چیزیں چھپتی رہیں, لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری عجیب طرح کی دلچسپیاں رہی. میں نے مثلاً کشمیری زبان کا پہلا گرامر لکھا جب میں کالج میں تھا. کالج میں ہی میں نے پہلی بار ایک جرنل بھی سٹارٹ کیا, خود ہی اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھتا تھا, اس کا نام تھا آش. اور پھر لال چوک میں آ کر, شوپیان سے انند ناگ سے لال چوک میں وہ بیچتا, اسے کچھ پیسے ملتے تو اسے نیکسٹ شمارہ چھپتا. لیکن انگریزی ڈپارٹمنٹ میں رہ کر میری ملاقات کشمیری یونیورسٹی کے سب سے بڑے لوگوں سے ہوئی, جن میں پروفیسر رحمان راہی, پروفیسر حامدی کشمیری, ڈاکٹر شمس الدین احمد وغیرہ وغیرہ, ایسے قاضی غلام محمد, ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رہا. میں تو اسٹوڈنٹ تھا لیکن وہ مجھے پہلے ہی جانتے تھے, چونکہ وہ میگزین جو میں چھاپتا تھا
0: جی,
1: اس کی وجہ سے وہ مجھے جانتے تھے. اور اسی ریڈیو اسٹیشن سے میرے بہت سارے پروگرامز چلتے تھے, ادبی مباحثوں میں حصہ لیتا تھا, اس وجہ سے بھی وہ مجھے جانتے تھے. یعنی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی مجھے وہ حوصلہ افزائی ملی کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا رہا. اور انگلش ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا ماحول تھا ادبی, ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ایم ایس وانٹ تھے, بہت بڑے اسکالر تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر جے رمن صاحب تھے, میرے دوست بھی تھے اور میرے ٹیچر بھی. آج تک جو ٹیچرز میں نے دیکھے ان سب میں وہ سب سے اچھا ٹیچر تھا. تو ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ رہا. پروفیسر اے این دھر صاحب جو میرے سپروائزر بن گئے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں, پہلے جے رمن صاحب تھے, میں نے وہیں سے ایم فل بھی کیا پی ایچ ڈی بھی کیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ مائی پروگریشن ہیز ناٹ بین کوائٹ لینیئر ان اسٹریٹ ڈائریکشن, میں نے انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں, تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی کہ یہاں کشمیری ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ بن گیا, اور جب میں انگلش میں مجھے ہی یہ کام سونپا گیا کہ میں اس کا پہلا ٹیچر بن گیا, پہلا ریگولر کشمیری ٹیچر. حالانکہ کشمیری میں میرے کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی, لیکن میری کتابیں تھیں,
0: رائٹنگز تھی
1: مثلاً, ان کو اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں, کیونکہ ہسٹری آف کشمیری لینگویج اینڈ لٹریچر میں نے ہی لکھا تھا, کشمیری گرامر میں نے ہی لکھا تھا وغیرہ وغیرہ, اور ہسٹری آف ورلڈ سولائزیشن یہ بھی میں نے ہی لکھا کشمیری میں, اور بھی کئی کتابیں میری پہلے تھی اسٹوڈنٹ شپ کے دوران ہی. تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ مجھے یونیورسٹی کے شعبہ کشمیر کا پہلا لیکچرر ان دنوں ہوا کرتا تھا, تو مجھے ریگولر لیکچررشپ مل گئی.
0: ریپبلک ڈے 26 جنوری کو کانفر کیا گیا پدم شری, واز یور انیشل ریئیکشن, کیا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ پدم شری آپ کو کانفر کیا جائے گا؟
1: نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ اس کے لیے اور بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے پدم شری کے لیے. اس سے پہلے مجھے بڑے بڑے